0: 马岛等阿曼岛屿以南水域航行，再进入波斯湾。这条路线避开了可能与伊朗发生摩擦的区域。
1: 海上航运数据平台相关数据显示，自6月20号美国宣布启用南部航道到6月27号，通过海峡的船舶数量增至303艘，其中南部航道的使用比例迅速升至29%。相比之下，经伊朗划定航线通行的船只的占比降至21%。伊朗认为南部航道的启用意在使过往船舶脱离伊朗方面的监管。
2: هرگونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به
1: 据伊朗新闻台报道，伊朗外交部29号表示，伊朗和阿曼举行了新成立的霍尔木兹海峡联合委员会的第一次会议，讨论的重点是霍尔木兹海峡的未来治理。法新社称，伊朗正在考虑征收服务费，而美国反对任何收费。阿曼在该问题上表现出模棱两可的立场。
3: که ترتیبات اداره تنگه هرمز با عمان تفاهم بکنیم، طبیعتاً عمان کشور دیگر ساحلی است. حالا من امروز در عمان هم به مقامات مسئول گفتم که ما اولویتمون این هستش که حتماً این ترتیبات رو با عمان به عنوان کشور ساحلی دیگر تفاهم بکنیم. حالا به هر دلیلی اگر عمان علاقه‌ای هم به این کار نداشته باشه، جمهوری اسلامی ایران این کار رو به پیش خواهد.
1: 伊朗总统佩泽西奇扬29号强调，伊朗在卡塔尔被冻结的120亿美元资产中，将有60亿美元解冻并还给伊朗。
4: Frozen assets or funds or financial holdings that
5: 所谓的冻结资产是指由于制裁或其他限制而无法使用的资金或金融控股。就伊朗的情况而言，这些资金主要是存放在海外银行的石油收入和外汇储备。虽然确切数额不得而知，但估计被冻结的资产总额超过了1000亿美元。在瑞士举行谈判后，美国表示将允许使用这些被冻结的资金。伊朗表示，目前美国已同意分两批释放120亿美元，每批各60亿美元。华盛顿方面表示，他将控制这些资金的流向，并且这笔钱将被用于购买玉米和小麦等美国农产品。但德黑兰方面表示，他将自己决定如何花这笔钱。
6: 美国和伊朗实际上对于继续政治接触仍然存在着一定共识，而这也是稳定当前局势一条最重要的核心关键。目前的美国和伊朗各自仍然在去争夺对于当下形势的主导权和叙事权，这也就是为什么尽管双方都有意继续谈判，但对于当下局势的描述仍然存在着诸多不同。那对于美国来讲，仍然希望显示自己才是控局的一方，所以美方强调的是伊朗想要和美国来谈判，而美国明确具体的谈判时间地点，某种意义上来讲也是在对伊施压。一旦谈判没有如期举行，那美国就可以把拒绝政治努力的责任归咎到伊朗头上。而对伊朗来说呢，这一次最主要的意图是要明确自己的底线原则，首先就是在海峡的控制权上。伊朗要通过强硬表态和反制措施来显示自己毫不退让的立场，而推迟技术谈判正是这一举措的主要表现形式。
1: 据美国《华尔街日报》报道，通过对卫星图像、社交媒体视频和五角大楼记录的分析发现，今年2月底至6月期间，伊朗多次对位于巴林的美国海军基地发动导弹和无人机袭击，导致其指挥总部至少10余栋建筑以及2个卫星通信终端遭到重创，破坏程度远超此前五角大楼公开承认的情况。巴林海军支援活动基地是美国在中东唯一的海军基地，也是美国海军第五舰队总部所在地。据知情官员透露，美军正考虑改造驻巴林基地，并减少在科威特和沙特阿拉伯的驻军，将部分基地或基地职能向西迁移，使其远离伊朗导弹和无人机射程。报道指出，美军尚未做出决定，一旦决定将影响美国今后20-30年在中东的军事部署。
7: 6月29号，韩国政府联合三星电子、SK 两大半导体巨头推出三大超级项目，韩国重金压注争夺 AI 产业主导权。

0: 环球新闻中国播报，各位好。
1: 各位好，
0: 欢迎收看正在直播的今日环球。伊朗外交部发言人巴加埃6月30号表示，伊朗近期没有与美国举行任何级别会谈的计划。伊朗7月1号可能与卡塔尔举行会谈。
2: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های محدود شده ایران که با طرف‌های قطری خواهد بود. لذا بازم تأکید می‌کنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه‌ریزی نکردیم.
3: 巴加埃表示，当前谅解备忘录各项条款的落实工作正在推进，其中包括解冻伊朗被冻结资产的相关内容，各方已完成必要准备，希望相关工作顺利推进并取得预期成果。巴加埃表示，伊朗在黎巴嫩问题上的立场明确，根据伊美谅解备忘录第一条内容，美方承诺在各条战线上推动冲突结束，特别是在黎巴嫩方向，这一承诺对伊朗而言具有重要意义。他表示，美方必须履行相关承诺，并在必要时推动以色列履行其相应义务。巴加埃强调，伊朗判断美方是否履约的标准是谅解备忘录文本内容本身。他表示，任何超出该谅解备忘录之外的内容都不构成衡量美方履约情况的依据。巴加埃表示，与美方最终谈判的启动时间取决于谅解备忘录第一、第五、第十及第十一条款的执行情况。他指出，伊朗方面将在未来几天对当前谅解备忘录的执行进展进行评估，并据此决定何时启动最终协议的谈判。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬6月30号表示，任何共识都应该建立在相互遵守的基础上。如果美国方面遵守双方达成的谅解备忘录，伊朗也将履行自身承诺。佩泽西奇扬说，面对不合理的叫嚣和毫无依据的威胁，伊朗将做出理性决策，维护自身尊严。当国家利益受到威胁时，伊朗将采取坚决果断的行动。据伊朗学生通